Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.

0: ti lačni ptici, pozobali bosta najo predno sklijeva.
1: In jaz nikoli se ne bom spoznal in ti nikoli ne boš vedela, kdo si.